სიტყვები რად მიყვარხარ უშიტყოდა ძმიხდები მიხდები კარგო ჩემო და

სულ ცოტა ცრის, მოგონებები ქრის, ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის, ყველგან და ყველასთვის, არარსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.

განახლოს თუ შოხს.

0: სად უყვართ და ასე არ სად მღერია
1: არ ვიცი არა
0: ასე.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი

0: ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
3: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2 190 190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: Terra Leasing-ში შენი

0: ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
1: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირიზღვრის და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არახვინთ არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ავტოსესხი 99%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 99% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქის 63-63 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს. იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც

0: ავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მაღაზია 37-იანი, თავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
3: თუფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასადით.
2: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
1: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
6: ცხრა საათიანი დილის ჰიტით შემოვარდი ეთერში მხოლოდ და მხოლოდ თქვენთვის, შემოძვირფასებო. რაჩიკო მეფარიძე, ლელა წურწუმია, სიყვარულის დღე. დილა ბედნიერებისა, დილა სიყვარულისა, დილა სიხარულისა და დილა მშვიდობისა. მშვიდობიანი დილა ყოფილიყოს მუდამ ჩვენი მეგზური იმ საოცარ ტალღაზე, რომელსაც არ დაიდარდო ქვია. მიყვარხართ ყველანი, შემოძვირფასებო. ასე რომ ჩვენ ვიწყებთ თქვენთვის მაუწყებლობას ფაქტიურად 9:05-ზე. ეს გახლავთ უდესი ბედნიერება, პასუხისმგებლობა, რომელიც მთელი 4:09-მდე გაგყვება. ასე რომ ეთერშია ლაშა რამიშვილი, ბედნიერი და წარმატებული დღე თქვენ. ყოველი საათის ბოლოს ჩვენთან თხოვნებია Viber-ზე, WhatsApp-ზე +9955 596 7 და 3 ნულიანი და ჩვენი Facebook-ის ფანპეიჯზე.

0: 9:00 და 10 წუთზე ქალბატონებო და ბატონებო, ეთერშია ლაშარამიშვილი. და ჩვენ საოცარ ეთერს აგრძელებს ჰოროსკოპი, რომელიც დღევანდელი დღის გახლავთ. რას გვირჩევენ ვარსკვლავები 27 ივლისის ჯანმრთელობის, ბიზნესისა და სიყვარულის მიმართულებით. დავიწყოთ ვერძით. ჩემო ვერძებო, ბედისწერა მარტო ხელა ვერძებზე იზრუნებს დღეს. წინ საინტერესო რომანტიკული შეხვედრა გელით. გამორიცხული არ არის, რომ თქვენს ცხოვრებაში ისევ ძველმა თაყვანის მცემლებმა შემოაბიჯონ. აჩეღება კუროებს, თუ გეჩვენებათ, რომ საყვარელი ადამიანი ნაკლებ ყურადღებას გააქცევთ, ნუ გაბრაზდებით. შეცაზლოა მას სამსახურეობრი ან ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს. აჩეღებათ ყუპებს, ვარსკვლავები განიშნებენ, რომ სიყვარულში აქტიური მოქმედებების დროა. კირჩხიბი სიყვარულში ეჭვი უფრო უცხო არ არის, თუმცა დღეს ამ ზღვრის დაძლევა მოგიწევთ. ლომი ძალიან მალე თქვენ ცხოვრებაში განსაკუთრებული ადამიანი გამოჩნდება. რა შეიძლება ქალწულებს დღეს გელოდებათ ნაცნობობა, რომელიც შეიძლება ნამდვილ რომანში გადაიზარდოს. სასწორებო, მარტო ხელა სასწორებო, სასიყვარულო ურთიერთობების დაწყების შანსი გეძლევათ. სერიოზული არაფერია, თუმცა შესანიშნავად გაატარებთ მოცემულ პერიოდს. მორიელი ასტროლოგები ქალბატონებს აფრთხილებენ, რომ რომანტიკული გადაცემა შესაძლოა მალე დასრულდეს. მამაკაცებს კი სასიამოვნოსა და სასარგებლოს შორის არჩევანის გაკეთება მოუწევთ. შვილდოსანი, ანუ მე, ადამიანმა, რომელსაც დიდი ხანია მოსწონხართ, შეიძლება დაოჯახება შემოგთავაზოთ. არა, შეგიძლიათ ცალი არა. მე მეორჯერ მაგამ ბავში ფეხსაც ჩავადგავ. დღის რკა, თუ პირველ ნაბიჯს არ გადადგამთ, შეიძლება შანსი ხელიდან გაუშვათ. გირჩევთ უფრო გაბედულად იმოქმედოთო. მერწყული როგორ უცნაურადაც არ უნდა გეჩვენოთ, ეცადეთ საყვარელი ადამიანის ყველა თხოვნა შეასრულოთ. გახსოვდეთ, რომ სიყვარულიდან სიძულვილამდე ერთი ნაბიჯია. თემზები გრძნობამ, რომელიც ამჟამად მოგეძალათ, შესაძლოა რეალობის შეგრძნება დაგაკარგინოთ. აი ასეთი გახლდათ მეტად პოზიტიური ჰოროსკოპი, ასე რომ რა ვიცი, ბედნიერებაა, როდესაც ასეთ საოცარ ამბებს ისმენთ თქვენიდან გამომდინარე ჩემო კარგებო. არ დაიდარდოთ და არავითარ შემთხვევაში არ დაიდარდოთ. ჩვენთან საათის ბოლოს თხოვნებია ჩვენს Viber-ზე, Facebook-ზე და WhatsApp-ზე. მანამდე კი დილის გამოხდებელი სიმღერა. კარგი ხარ გოგო, კარგი ხარ ხალხო.
1: არ დაიდარდოს დილა, იწყება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.

0: უკვდავი ჰანგები უკვდავ ტალღაზე.
1: სანამ ქვეყნა გაზაფხული
0: არ დაიდარდო.

რადიო არ დაიდარდო. ყველაზე უდარდელი ტალღა. ყველგან იქ, სადაც საქართველოა. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
1: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრივ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად შერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. მოგენებს გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 36 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებში.

0: ში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby. ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

ჩარტი არ დაიდარდო და ავიდა კეიპი წავიდა მოხანა სიმღერა ცეკვა ჩარიტაში არ დაიდარდო შენ გაკეიფე შენ

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ლაშა გლონდი, დათოშანიძე, შობლო. ეს საოცარი ახალი ჰიტი. მან ჩემგან შემდეგ ამინდის პროგნოზით დავიმუხტოთ და რაღაც თქმა უნდა უკვე შეგვიძლია რომ თქვენი SMS-ები მივიღოთ ჩვენს Viber-ზე, WhatsApp-ზე +9 9 5 5 6 86 7 0 7 ნულიანი შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ თქვენი SMS-ები და რაღაც თქმა უნდა აუცილებლად ყოველ მისაჯი გარეშე ჩვენი Facebook-ის fanpage-ი მზადანი იმისათვის რომ თქვენი მუსიკალური თხოვნები მიიღოს. აბა არ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma.

0: GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
1: რასაცა და 40 წუთზე გალბატონებო და ბატონებო თხოვნები 27 ივლისის ორშაბათი დღის ამინდის პროგნოზის შემდეგ თხოვნებს ავაგუგუნებთ აუცილებლად დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში წვიმა მოსალოდნელი. სოღუმში 27 გრადუსი იქნება, ისე როგორც ფოთში. მესტიაში პლუს 21, ზუგდიდი ქუთაისში 28, ოზურგეთში 23, ბათუმში 25. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხარმოკლე წვიმა გვაქვს, ჰაერის ტემპერატურა ახალციხეში 25 გრადუსი იქნება, ისე როგორც ბორჯომში. სურამში 20 გრადუსი, გორი ხაშური 29, ცხინვალში 26, თელავში და რუსთავში 34 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი. თბილისში ძლიერი ქარი გვაქვს, ჰაერის ტემპერატურა პლუს 34 გრადუს მიაღწევს. მცირე რეკლამის შემდეგ დაპირებული თქვენი SMS-ები ჩვენს თავხაზე.
2: რეკლამა აგაიგარდეს ეთერში.
3: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
6: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
7: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგა თავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორეკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
10: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
12: შენ ითხო, ჩვენ გისურვებთ და ყველა უსმენს არდაიდარდოს. თხოვნები არდაიდარდოს ეთერში.

0: მერა მომერებს უძიროზეცა ზამბახის მტვერი თუ მიხის მღერი თუ სევდიანო
1: ლაშა დილამ შვიდო ბისაო ძალიან გთხოვ გაუში გუფი ბანის ელან დზე მიყვარს ეს სიმღერაო ხო ახალი სიმღერაა

0: მენატრება თბილისი ლაივი ჩვენგან, აი ზურადო იჯაშვილის შესრულებით ითხოვეს ჯიგრებმა. აუცილებლად მოგასმენიებთ, სხვათა შორის ეს სიმღერა ჩემთან დაპრემიერდა და ბედნიერი ვარ, რომ ერთ-ერთი ბოლო ვიყავი, ვისთანაც იყო ჩვენი ზურიკო დოიჯა. არ დაიდარდოთ, არ დაიდარდოთ და არ დაიდარდოთ. ეთერშია ლაშა რამიშვილი.
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-17.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.

0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო. არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
2: 10 საათიანი დილისიტი, აჩი ფურძელაძე, გაგა ჯიქიძე, უნდო და მეთხა. ორკაციანი მოსაწვევი კინოთეატრში თქვენი იქნება თუ ამ საოცარ არაჩვეულებრივ დილის ჰიტს გამოიცნობ პირველი საათისკენ. მანამდე კი ბიჭებს რაღაცის თქმა უნდათ და

აგერ ირაკლი კურცხალიას ეძღვნება მეგრული ბოჯგუების ოჯახი ასე ბედნიერად ჯიგრულად გემრიელად დილამშვიდობისა კურცხალია

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ქალაქური სიმღერა მელიქიშვილის გამზირი ზურამანოკაძე.
2: ქიშვილი გამზირი, დიავარდი დაბზა,

0: გარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღეთ ანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქის 63-63. ან ეწვიე სასურველ ფილიალს. გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხორე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: გინდა მანქანის ხიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-1090-1090, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტანი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტანი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: დიახ, ეს გახლდათ ახალი ჰიტი, კვარტეტი 4, კარგი ხარ, გოგო, კარგი ხარ. რა საათსა და 40 წუთზე, აბა, ხოლობს ვიცხებ, ჯერ ამის პროგრესი, უბრალოდ ხოლობს ვარ.
1: გიყვარს ქართული სიმღერა? ჩარტი არ დაიდარდო. გინდა მოხენა და დროსტარება? ჩარტი არ დაიდარდო. გინდა სულ უდარდელ განწყობაზე იყო? ჩარტი თქო არ დაიდარდო. რადიო არ დაიდარდო. იცი რაც უნდა ქნა.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

0: 10:41 წუთზე ამინდის პროგნოზის დროა, ჩემო კარგებო, ჩემო ძვირფასებო. ვნახოთ, როგორი ამინდი გველოდება 27 ივლისს, ორშაბათ დღეს. დასავლეთ საქართველოში, ზოგიერთ რეგიონში წვიმა გვაქვს. სოხუმში 27 გრადუსი თქო იქნება, ისე როგორც ფოთში. მესტიაში 21, ზუგდიდი ქუთაისში 28, ოზურგეთში 23, ბათუმში 25 და აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხარმოგლე წვიმა გვაქვს. ახალციხეში 25 გრადუსი თქო იქნება, ისე როგორც ბორჯომში. სურამში 20 გრადუსი, გორიში 29, ცხინვალში 26, თელავში და რუსთავში 34. თბილისში ძლიერი ქარი გვაქვს, ჰაერის ტემპერატურა პლუს 32 გრადუსი მიაღწევს. ეთერში ალაშარამიშვილი. მცირე რეკლამის შემდეგ ჩვენ აუცილებლად თქვენი SMS-ებით დავიმუხტებით ჩვენ საოცრად პოზიტიურ ტალღასაც. რეკლამა.
1: თუფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
2: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
8: შენ ითხო, ჩვენ გისრულებთ და ყველა უსმენს არ დაიდარდოს. თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში.
0: დილამ შვიდობისა ლაშიკო, გაიხარეთ ჩემო ბატონო. ძალიან ხო გაუშვი. გამარჯობა ჩემო თბილის ქალაქო. ი ბატონო ქალაქო. მასტერის და ფილცხალავას შესრულებით. თუ თქვენ გნებავთ ეს სიმღერა, უცნობ გაუშვებ. მართას ყვავილები თოვდა თოვდა გაუშვილაშა ეძღვნება ყველა იმ ადამიანს სიყვარულით, ვინც გისმენსო. ბატონო ცარა. აბა, თხოვნები.
2: უცყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
9: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დამაწყნარო.
1: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
2: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-17.
3: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი: 593-11-94-64. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად? აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
8: MBC ბანკ წერტილი G.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
10: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
11: მანო მორგულია, შემირიგდი, ალურჩი იები, აი 11 საათიანი ბილიცეთი, ორკაციანი მოსაწვევი კინოთეატრში და რა თქმა უნდა ჩემგან კომპლიმენტები.

0: ბატონებო, საოცარი ამბავი მაქვს თქვენთვის, მხოლოდ და მხოლოდ თქვენთვის. ლელა წურწუმიამ ახალი კლიპი შემოგვთავაზა. ეს გახლავთ. ვერა გისრულე, რასაც დაგპირდი. ვერა გისრულე, რასაც დაგპირდი, ეს გახლავთ. ძალიან ლამაზი და საოცარი საოცარი ბედნიერი და საოცრად პოზიტიური სიმღერა, რომელსაც დოიჯასთან ერთად ასრულებდა ჩვენი ძალიან ლამაზი ლელა. ასე რომ ეს ამბავი საკმაოდ ისე აკუგუნდება მეტი, რომ არ შეიძლება. ახალი არანჟირება და ძალიან ლამაზი და კარგი გუნდი, რომლითაც ესე პროდიუსერობს, ხელმძღვანელობს გიორგი მახარაშვილი. კოსტა სანიკიძესთან ერთად ეს საოცარი არაჩვეულებრივი ამბავი იქნება წარმოდგენილი და დილის გამოხნებელი სიმღერის ფარგლებში მინდა ლელა მოვიწვიო ჩვენს ეთერში. დიახ, თეთრი ქარავანი და იმ სიმღერის პრემიერას აუცილებლად შემოგთავაზებთ. სულ მალე, ალბათ სულ მალე, მაშინ როცა მოიტანენ ჩვენი საოცარი ლელა და კოსტა ამ სიმღერას ჩვენთან. აბა, დილის გამომხნევებელი სიმღერა.
1: არ დაიდარდოს დილა, იწყება დილის გამომხნევებელი სიმღერით.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეც ტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ასი და მიიღე თანხა დღესვე.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი ზაზე.
6: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ტკვილი სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: რა ვიცოდე ჩემს აღმა

0: უკვე თენდება ღვინო მასვი ჩემოფერია და ის მიმღერე რაიც ჯერაც არ გიმღერია
1: არ დაიდარდო ჭეშმარიტად ქართული ტალღა ყველგან იქ სადაც საქართველოა
2: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი იკითხეთ GPC საფთიაქებში

0: აგლაძის 32 ტელეფონი 2-30-60-03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: 11:43-ზე ქალბატონობა და ბატონო ნახოთ როგორი ამინდი გველოდება დღევანდელ დღეს 27 ივლისს ორ შაფათი დღეა. აბა რა, დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში წვიმა. მოსალოდნელი. დიახ, სოხუმში 27 გრადუსამდე დათფება, ისე როგორც ფოჩში. მესტიაში 21, ზუგდიდი ქუთაისი 28, ოზურგეთში 23, ბათუმში 25. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა გვაქვს, ახალციხეში 25 გრადუსით მოიქნება, ისე როგორც ბორჯომში, სურამში 20, გორში 29, ისე როგორც ხაშურში, ცხინვალში 26, თელავერუსთავი 34, თბილისში ძლიერი ქარი გვაქვს, ჰარის ტემპერატურა +22 გრადუსს მიაღწევს. ეთერშია ლაშარამიშვილი, სიკეთე, სიხარული, სიყვარული. თქვენ ჩემო ძვირფასებო მცირე რეკლამის შემდეგ თხოვნები უნდა განმაგრძოთ.
1: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
4: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
5: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
6: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
9: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან ბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
10: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: ეთერშია თხოვნები. კალმადონებო და მადონებო, თხოვნები. ლაშა, ძალიან გთხოვ, გაუში მიყვარხარ და გახსოვდესო სახის შესრულებით. მგზავრების ახალი სიმღერა ჩემი ქვეყანა ეძღვნება ჩემი ქვეყნის ყველა მცხოვრებს. საქართველოს გაუმარჯოსო, გაუმარჯოს. დათო შანიძის ახალი სიმღერა მინდა. აკ დათო შან, ა ბიჭობა, კი როგორ არ აქვს? აბა თხოვნები.
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
12: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისე ამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
5: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
7: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი და გვირეკე 032 2 45 45

0: 15:00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
4: აბა, ქალბატონებო და ბატონებო, ვორი ქოთანი 12 საათიანი დილისიტი, ჩემი ლელა წურწუმელა.
5: ვაი,

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარგეს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
5: ოღო შენისი პარული გული რვესე მიყოლე
6: უი კაცი წვილი და ბიჭა ეგრე გამაგონე
5: რაფქნა თუ კი უშენობით მე ნებაცეთ ხრისალია
6: მე რაგი ყორა ვიღონო აბარა ჩევინი ბრალია
0: რადიო არდაიდარდოს ეთერშია სიმღერის პრემიერა
7: კალბატონებო და ბატონებო, ჩვენთან სატელეფონო ჩართვა ულამაზესი, უსაყვარლესი, ფანტასტიკური, აი ესე ვიტყოდი, არც მომღერალი, არც მსახიობი, უბრალოდ არტისტი, მაგარი გოგო, ჩვენი ბაბი კირკიდაძე.
8: მოგესალმებით, მოგესალმებით, მივესალმები შენს მსმენელს, არაჩვეულებრივ ადამიანებს და მოგესალმები შენ მიხარია რომ რაღაცნაირად ასე მაინც შევხვდით ერთმანეთს ამ ფორმით.
7: აბარა, აბარა.
8: რა კარგი განწყობა მოგაქვს. უბრალოდ ის დასწუნებული ვარ, გაჩასარო ხასიათზე.
7: გაიხარეთ, ჩემო ძვირფასო. ესე იგი მე მოვისმინე თქვენი ახალი სიმღერა. ნახე თქვენი ახალი კლიპი.
8: მე გავგვიზიარე სამეცნიერო.
7: ესე ისეთი სიმღერა, ისეთი კლიპია, ოჯახს დაგატოვებიებს, არა, ფლად მასია.
8: არა, კაცო, პირიქით ოჯახის წევრებთან ერთად გაცეკვებს და გამხიაროს.
7: კი ბატონო, კი ბატონო, ბაბიკო, ჩემო ძვირფასო, აი ამ თელმა გუნდმა, ჯიგრებმა, ოქროებმა და ძალიან მაგარმა პროდუქტიულმა ხალხმა, აი მითხარი, როგორ შეიქმნა ეს სიმღერა? მოკლედ, კლიპის ამბავიც მომიყევი და პრემიერა უნდა გქონდეს მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ექსკლუზივია. რა
8: თქმა უნდა, ესე იგი კლიპი და სიმღერა ერთი 6 თვე არას გელას უკაკეთებული აქვს რაღაც აფულის პერიოდზე ლოდებოდა რომ ეს სიმღერა გამოგვეშვა ასე პომპეზურად.
7: აი
8: გელასი არის სიმღერა თავის თავად ხადია. და ტექსტი არის ირინა სანიკიძის, არაჩვეულებრივი ესეთი კოლაბორაცია გამოვიდა. და კლიპზე ვიმუშავეთ, ბათუმში გადავიღეთ, რაშიც გვეხმარა ჩვენი ტელევიზია.
7: თავისი
8: ყოველაფრით მოკლედა ზუსტად სამ დღეში გადაღებული კლიპი არის და ну, ესეთი განწყობის კლიპია, რაც მთავარია, ამ სიმღერას უხდება თავისი ცეკვით, და რაც ესეთი კადრებით ადამიანები ჩვენთან ერთად რაც იყოვენ მღერიან, მართლა ბულვარში ესე ვიდეკი და უბრალოდ მღეროდით და გვიერთებოდნენ და გვიერთებოდნენ ადამიანები.
7: ძალიან მაგარია. აი, ერთ-ერთი მე ვიტყვი, რომ აი ხლა რაც ბოლოს შეიქმნა, ერთ-ერთი ყველაზე პროდუქტიული და ესეთი იქნება რა, დამრტყმელი.
8: იცი რა, რაღაცა ზაფხულს უხდება, მე მგონი რა.
7: კი, ნამდვილად ხდება. მითხარი, აი რას გეგმავს კიდე გემრიელს ჩვენი ღამის შოუ ბენდი? სადმე გასტროლი ხوار იქნება ისეთ ადგილას, სადაც ხალხი უნდა მივიდეს და აი
8: და კი, აუცილებლად ასეთი კონცერტები უახლოს პერიოდში გვაქვს 31 ივლისს მესტიაში,
7: 1
8: აგვისტოს თეთრი წყაროში, მოკლედ ველოდებით იმ ადამიანებს, ვინც აქ ამ ქალაქებში იქნება ამ პერიოდებში და ნუ ნელ-ნელა მე კიდე შევატყობინებ. რა თქმა უნდა, სექტემბრიდან უკვე ახალი სიცოცხლით, ახალი სიმღერებით, ახალი კლიპებით დავბრუნდებით
7: გვახალიანებში,
8: ახალი ენერგიით, რა თქმა უნდა, და მანამდე კიდევ კონცერტებს განვაგრძობ ჩვენ და უმეტესად მე უკვე ბათუმისკენ იქნება ჩვენი საღამოები, სადაც ველოდებით რა თქმა უნდა ჩვენს ველოს და თქვენ დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ყოველთვის ჩვენ გვერდით ხართ.
7: აუცილებლად ვიქნებით ყოველთვის თქვენ გვერდით, მით უმეტეს იმისას, რომ ეს საოცარი სიმღერა, ეს თქვენი საოცარი შემოქმედება ჩემთვის უპირველესია, მე თუ მკითხავ ჩემო ძვირფასო.
8: დიდი მადლობა, მადლობა მხარდაჭერისთვის.
7: უყვარხარ ლაშას ბაბიკო, აი ეს აპლოდისმენტები შენ. თქვენ გუნს მოკითხა, ჯიგრები ხართ, მაგრები ხართ და აბა ღმერთი თქვენკენ, აბა მაგრად.
8: თქვენკენა წარმატებები, ბედნიერი.
7: წარმატებები. მაშას ეს სიმღერის პრემიერა, ქალბატონებო და ბატონებო, გელაგ ნოლიძე, ღამის შოუ ბენდი რია და მე კიდე რია. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას ახალი ჰიტი, მაგრამ ახალ ჰიტს შემდეგ კიდე გაგანდობთ. ახლა კი ექსკლუზივი ჩვენს ეთერში. გელუკა, ღამის შოუ ბენდი რია და მე კიდე რია. წევდა!

0: კვირი სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GP-ის აფთიაქებში.

ახალი ჰიტი ზურახაჩიძე მინდა სიყვარული უმე ზურიკოც სიყვარული მოუნდა აბა თათუნამ არ გითხა საყვედური ახალი ჰიტი ჩვენი ძმა ზურიკო და ფანტასტიკური მისი ახალი სიმღერა არ დაიდარდოთ

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: გალბატონებო და ბატონებო, 12 საათსა და 42 წუთზე თხოვნები უნდა ავაგუგუნოთ, მაგრამ მანამდე ამინდის პროგნოზის დროა. 27 ივლისი, ორშაბათი დღე, დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში წვიმა გვაქვს, სოხუმში 27 გრადუსი იქნება, ისე როგორც ფოთში. მესტიაში 21, ზუგდიდი ქუთაისში 28, ოზურგეთში 23, ბათუმში 25. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა, ახალციხეში 25 გრადუსი იქნება, ისე როგორც ბორჯომში. სურამში 20, გორი ხაშური 29, ცხინვალში 26, თელავი რუსთავი 34, თბილისში ძლიერი ქარი გვაქვს. ჰაერის ტემპერატურა პლუს 12 გრადუს მიაღწევს. ეთერშია ლაშა რამიშვილი. მცირე რეკლამის შემდეგ ჩვენ დილისიტი გავათამაშოთ და რა თქმა უნდა დილის თხოვნების ლოგიკური დასასრულისკენაც ნამდვილად.
1: რეკლამა. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერსში

0: ოქროს ალომბარდეს ესხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ანდარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: მეთ დეიმონი, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
7: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
6: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
9: კალბადონემო და ბადონემო ეთერშია ლაშარამიშვილი. კეთი ციკლაური ღაღადებს მხოლოდ და მხოლოდ თქვენთვის. თქვენ კი დამირეკეთ 2-37-57-57-ზე. მითხარით, რომელი იყო ზუსტად 11 საათიანი დილისიდი, ორკაციანი მოსაწვევი კინოთეატრში თქვენი იქნება. კეთი ციკლაური, მალე, აბა, არდა

0: გალბატონებო და ბატონებო, ზარი გვაქვს ეთერში. ალო, გისმენთ, გამარჯობა. ალო. ალო. ალო. ალო, გესმით ჩემი? ალო.
1: ალო.
0: გესმით ჩემი ხმა? ძალიან კარგი, თქვენი სახელი?
2: ალო, გიზმე, ზურა მქვია.
0: ზურა, გამარჯობა, როგორ ძანდებით?
2: კარგად, როგორ ძანდებით?
0: აი მან რადიო მიმღები როა, იმას ჯერ ჩაუწიეთ, ჯერ ჩაუწიეთ.
2: რადიო მიმღები ჩაუწიეთ ცოტა.
0: ჯერ. ესე იგი, ზურა ბატონო, საიდან გვირეკავთ?
2: აღეთიდან.
0: თქვენაც ყოველ ცხოვრებას გაუმარჯოს. მითხარით, რომელი იყო ზუსტად 11 საათიანი დილისიტი?
2: მანუ ჯუგულია შემირიგდი.
0: ბრაო, გილოცავთ, ჩემო ბატონო, გილოცავთ. ესე იგი, ჯამრთელობა, ბედნიერება, სიკეთე, სიხარული და ესე იგი დღევანდელი დილის სიტის გამარჯვებული თქვენ ხართ. სავარაუდოდ გოგონამ მესაუბრა წეღან და მისი სახელი და გვარი მაქვს ჩაწერილი უკვე. სავარაუდოდ თქვენ ალბათ ბრძანდებით გოგონას.
2: მე мама ვარ გოგონა.
0: აგა შენად ღმერთმა ჩემო ბატონო. თქვენი გოგონა დაოჯახებულია?
2: დიახ.
0: ძალიან კარგი, ესე იგი მეუღლესთან ერთად შეუძლია ეს ორკაციანი მოსაწვევი გამოიყენოს, ჩამოვიდეს თბილისში, თუ კახეთში ბრძანდებით, დაისვენოს ერთი დღე. ხა მამამ კი უნდა დააფინანსოს გოგონა, რომ დაისვენოს ცოტა, მეუღლესთან ერთად კინოში წავიდეს, იქვე მედამე კონტაქტნო ნორივენი, კარგ ხინკალს ვაჭრებ ჩემო ბატონო და ისე პატივისცემით გამოუშვებ უკან თქვენს თუ ჩემო
2: ბატონო. თქვენაც ყოველ ცხოვრებას გაუმარჯოს.
0: ქენაც ყოველ ცხოვრებასაც გაუმარჯოს ჩემო ბატონო, მოგებული ხართ, ესე იგი გილოცავთ. ეხლა მითხარით, ვის მიუძღვნათ შემდეგი სიმღერა და რა სიმღერა გნებავთ?
2: თქვენ ვისაც გნებავთ, იმას მიუძღვნით.
0: როგორ კაცო, როგორ, მასე არ გამოვა.
2: მე სიმღერებში ვერ ვეკვები. დაწოს მიუძღვნათ, დაწოს.

0: აჰა, ძალიან კარგი. ესე იგი მე მაშინ გეტყვით. ამირანს, მეიას, ზაქროს, თოკოს, მარიამს და ფედიას და ცხოველს. უი, ცხოველს არა. რა ქვია?
1: დაყონებს.
0: არ შეიძლება ესე, არ შეიძლება, ნუ დავკარგავთ ერთმანეთს. ესე იგი გილოცა.
1: აკეთებ ჯიუმორი გვაქვს, რა გავაკეთე.
0: ძალიან მაგარი სხვათაშორის, ძალიან მაგარი. ხო და რა ვიცი, რა გითხრათ, როგორ გითხრათ, აი ქაღარდარე კოტი ცოტა.
1: დაგაბზადებოდეთ, აი ქაღარდარე კოტი.
0: რა სიმღერა გნებავთ, კახეთ ზერა მე?
1: კახეთზე ძელავზე.
0: ა თქვენგანაც რატო იყვით ახლა თელაველები თქვენ გიგერაცვალეთ სხვათაშორის ახლა სულ მალე თელაველებს და საჩუქარს ვუმზადებთ შემო ბატონო სადღაც ესე ნოემბრის თვეში თელავს ეწვევით კონცერტით და ვადიდებთ თქვენ სახელს ბატონო ზურა თქვენს თუ იქნებით
1: უკაცრავად თქვენ
0: მიგზანდები მე გახლავართ ლაშა რამიშვილი რადიო არ დაიტოვე
1: ძალიან შასიამოვნო ძალიან შასიამოვნო
0: გაიხარეთ თქვენ გერაც
1: მე ფახად გიშვით ხოლმე
0: მთელი ოჯახი გიყურებთ
1: მთელი ოჯახით გიყურებთ მაგავერ
0: ხედავთ მაწუხ მაგვეს. არა უშავს, არა უშავრა. ჩართეთ ტელევიზორი და იქაც ჩვენა ვართ.
1: კარგი.
0: იცოცხლეთ, აბა კარგად, კარგად, კარგად შემო ბატონო. აი ესეთი არაჩვეულებრივი პოზიტიური და ფანტასტიკური კახელები მიყვარს კახეთი, იმიტომ რომ რა ვიცი, თელავთან აი ესეთი უზარმაზარი სიყვარული მაკავშირებს, რომელსაც ჯაშიაშვილების ოჯახი ქვია. და რა ვიცი, ბედნიერება თქვენ, ჩემო კახელებო. რა ვიცი, ყველაზე ესეთი გემრიელი თუ კი არის რა, თქვენთვის ყოფილიყოს ჩემო ძვირფასება. აქედან ნატო გაგულისაშვილიც მისმენს. და აგერ ნატუკასთვის თქვენი მონამორჩილი სიმღერა მაქვს. ამოღაღადებული ლაშა რამიშვილი გამოდი. მალამდე კი აქვე ვიტყვი რომ კახეთზე ჩემი ულამაზესი ნათია ქოროღლიშვილი იღაღადებს ხმით მღაღადებლისა უდაბნოსა შინა. აჰა, კახელებო, თქვენი ამ მთელი ცხოვრება, თქვენაც ყოველ ცხოვრებას გაუმარჯოვი რა. ქეთვე წმინდა კერა ისაც გაუმარჯოს. აბა, არ დაიდარდოთ.
2: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: Tuplopt mikroan mtsire biznes da tviurebrunu aragemateba 7500 lars. Moithovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2-484-252.
3: Usazghvro horizonti, ugemrielesi kerdzebi, zghlis talghebis shriali da gemovnebiani musika.

0: გილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეგვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: ავტოსესხი 29% დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე PIPKI 63-33 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
1: MBC ბანკ წერტილი G.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: ახალი ჰიტი, ანრი ჯოხაძე, თეთრი ღამე. აბარ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ნახოთ, როგორი ამინდი გველოდება დღევანდელ დღეს, ისევ და ისევ 27 ივლისს, ორშაბათ დღეს, დასავლეთ საქართველოში, ზოგიერთ რეგიონში წვიმა შემოძვირფასება მოსალოდნელი. სოხუმში 27 გრადუსი იქნება, ისე როგორც ფოთში, მესტიაში 21, ზუგდიდი ქუთაისში 28, ოზურგეთში 23, ბათუმში 25. გადავინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ზოგან ხანმოკლე წვიმა გვაქვს. ახალციხეში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ისევ როგორც ბორჯომში. სურამში 20 გრადუსი, გორიხაშური 29, ცხინვალში 26, თელავი-რუსთავი 34 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. თბილისში ძლიერი ქარი გვაქვს, ჰაერის ტემპერატურა პლუს 32 გრადუსი აღწევს. ეთერში ისევ და ისევ ლაშარამიშვილია, ჩვენ კი აუცილებლად ზუსტად 22 წუთში დაგიბრუნდებით. იმ უბრალო მიზეზის გამო რომ შვატვის ხოვნები იწება, ესე იგი გარდა იმისა რომ Viber-ი და WhatsApp-ი +9955 96 86 7 და 3 ნულიანი მზად არის იმისათვის რომ თქვენი მუსიკალური ხოვნები SMS-ის სახით ჩვენამდე მოვიდეს, ასევე მზად არის იმისათვის რომ ჩვენი ტელეფონის ნომერი გასკდეს და 2-37-57-57-ზე დაუყოვნებლივ აღადდეს ფანტასტიკური ზარები, რომლებიც იუწყებიან თქვენი არაჩვეულებრივი მუსიკალური თხოვნების სიტყვიერ და პირდაპირ შეტყობინებას. აბა, არ დაიდარდოთ?
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში.
4: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
5: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან, იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან, ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
8: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი

0: გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Soccer Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, ტვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocro სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
5: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მიყვარ ზაფხულის ბინდი და ცად ატკორცნილი ხეები სისარტყელების კალთებთან უცნობი სიმაღლეები წველი ზაფხული არ დაიდარდოზე

0: რეკლამა.
1: უფლობთ მიკროანმცირე ბიზნესს და თვიურებრუნ არაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: დიზი, სტრაპი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი. განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარა დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: შეუერთდი 100000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: თქვენ ითხოვთ, ჩვენ გისრულებთ. თხოვნები არდაიდარდოს ეთერში.

0: აბათ ხოვნები 2:37:47-ზე ნახოთ ვინ გვირეკავს. ალო, გისმენთ?
1: გასიკო, გამარჯობა.
0: სალამი შენ მობატონო, როგორ ბრძანდებით?
1: გემალება, სალამი შენ.
0: აგაშენებ ღმერთმა. აბა რა სიმღერა გნებავთ?
1: გასიკო. მე მეტა მოვისმინო შენიდან ისა. თამერკოს სიმღერაო.
0: გაიხარეთ, ვის მიუძღნათ?
1: ვისაც ესია მომნება, ჩვენ
0: ეს ის ჩვენა. იცოცხლეთ შეიძლება. მე ვარ
1: სიმღერა
0: შეიძლება? შეიძლება, აუცილებელია.
1: მაშინ ბანი, ბანი.
0: ჯგუფი ბანი, რომელი?
1: აი გურულები გურულები.
0: აი როგორ უნდა გავიგო ახლა გურულები როა გურულების? ბრძანეთ ელანძე ალბათ.
1: აა ეგ არის.
0: აა, ჩემაწყობი ცხოვრებას გულმართვის.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე. დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57. და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე. ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5 9 6 96 7000. თხოვნები, რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

აბა, SMS-ები ჩემო კარგებო და ჩემო ძვირფასო ამა ქვეყნისანო. ლაშა მოგესალმებიო, ძალიან გთხოვ გაუშვი. ძალიან გთხოვ გაუშვი ჩემი საყვარელი სიმღერა. რომელია თქვენი საყვარელი სიმღერა? მერაბის დაივიწყე ყველაფერიო. კი ბატონო, რატომაც არა. აბა, თხოვნები ჩვენსას.

0: შენი თხოვნა შესრულებულია.
1: დაიდარდო. აბა ზარი გვაკეთერში 2:17:47:47-ზე. ალო.
2: სალამ, ჩემ ბატონო, როგორ ძანდებით?
3: მაგას, ხე როგორ ძანდებით?
2: გაიხარეთ, აბა რა სიმღერა გნებავთ?
3: ჯა, ჯანსინო, ჯანსინო, მას შეგვიწია ზან ბატონო ჩემო.
2: გაიხარეთ, ჩემო ბატონო. არი რა ქვია ამ სიმღერას?
3: არი რა?
2: კი ბატონო. არი რა? ეს წამით მე მგონი ეგარ თუ არ ვწდები ჩანსულო მე მგონი ეს სიმღერა არა გვაქვს ჩემო ბატონო
3: მაშინ გადი გამოდი გუთანო ღირი და სამლეთი ასრულებს სამლეთი
2: ჰამლეთ გონაშვილის გადი გამოდი გუთანო.
3: კი ახლა. ისე მაგი არის ბაზარში მე გუშინდი მოუსვინე მაქვს ხოლმე.
2: ხარი რას?
3: კი ახლა თქვენ თქვენ არ შეიძლება ბატონო.
2: არგი თაგერარ ჯანსო კახიძის ხარი რას მოგასმენიმეთ. აბა გარდაგზავნებოდეთ.
3: კარგად იმავეთო.
2: იცოცხლე. ასე დაამგვარად, არ დაიდარდოთ?

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.

0: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი ბანკარა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: ავერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობაა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63-33 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგდებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A, ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
8: ეთერშია თხოვნები.

აბა, კალმადონებო და ბატონებო, ნახოთ SMS-ები, SMS-ები. ლაშიკო, ძალიან გთხოვ, გაუშვი თაკომელიკის შვილის გაზაფხულიო. რატომაც არა? გაზაფხული. კი ბატონო, ჩვენი ოქროს გოგოსი. არ დაიდარდოთ?

0: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე. დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57. და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596 96 7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: აბა ზარი გვაკეთერში 2 37 57 57-ზე. ალო.
2: როგორ ახალ ლაშა მუჯარეთი?
1: ჯიჯე, თავად როგორ ახარ? თავად.
2: აა, აბა ახლა ჩარცა და მიყავი და აბა გამეფრათო დაკავშირებოდი.
1: იცოცხლე, აბა რა სიმღერა გვინდა?
2: აა, არ ვიცი რა სიმღერა მინდა.
1: აბა მე რა ვიცი რა სიმღერა გნებავთ, ქალბატონო, რა სიმღერა გნებავთ, მე რა ვიცი.
2: მასა სიმღერა მინდა, მასა.
1: დიდი მადლობა, მე მითხარით მასე, მითხარით.
2: როგორ დაგავიწყდა შენ? მე არ გითხარი, ვერ გამომდივარ და როცა შემიხები ყოველთვის გავუშვი მაინც მეტი.
1: კაი ჩემო ბატონო, გავუშვი
2: ფაუცილო.
1: კაი ხარ.
2: კაი ბატონო, კაი.
1: იცოცხლე.
2: მასა მოკითხვა გადაეცი მასა.
1: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
2: აი გოგო, მალადის, მაგათ. ახლა მომასმენინეს ზღაპარ. თუ ზღაპარში
1: აქვე მაგ ჩაგდებული ყვავილები თოვდა.
2: კაი, თოვდა იყო, სულ ერთია ყველა.
1: კაი ჩემო ბატონო, კარგი, მადლობა, მადლობა.
2: ნახვამდის.
1: ასე დამგვარად, მაშიკო ყვავილები თოვდა. არ დაიდარდოთ.

0: თქვენ ითხავთ, ჩვენ გისრულებთ. თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში.
1: აბა, SMS-ები, SMS-ები. ლაშას გაუმარჯოსა, ფერხარ ძამიკონა. ბავშვი ულამაზეს გოგოს მართა შესრულებით ზღაპარი გაჩუქებთ მთელ ოჯახს და ყველა მსმენელს. იყო ეს სიმღერა, მართა შესრულებით სიმღერა. მოგესალმები ლაშა, თუ შესაძლებელია გთხოვ გააჟღეროთ მუგზარ კვაშალის ნიღაბი. დიდი მადლობა წინასწარგისულო ბედნიერ და წარმატებულ დღეს. მოგესალმები, ძალიან მინდა რომ თქვენს ეთერში გაჟღერდეს დაუვიწყარი ქართველი ლეგენდარული ეთერ კაკულია შესრულებით სიმღერა მხარე ლამაზი. ხოთ მიუძღვნად ეს საოცარი ხმა და სიმღერა ყველა იმ ადამიანს, ვისაც სულით უყვარს კარგი ქართული მუსიკა. დიდი მადლობა თბილ ეთერისათვის. დღემშვიდობის ლაშიკო, გააჟღერე საქართველოს შეპარულა მელა. მიუძღვნით ჩემ შვილიშვილს ლივიას, რომელიც ყურადღებით უსმენს რადიოს, მოგიკითხავ ყველას იზომელუაო. ვაიბერზე ვართ. ლაშა, თქო გავში ლელა წურწუმია სინანულის ცრემლები ეწყობა ჩემ დეიდას დიდი სიყვარულით. ლელა წურწუმელა, ნახოთ. ლელა წურწუმია სინანულის ცრემლები, ესე ქვია? აა, აკ ლელას ესეც სიმღერა? არაფერი არა, მაგდაგვარი ჩემო ძვირფასო. არა, აქ ლელას ესეთ დასახელების სიმღერა, ნუ რა ვიცი. მე ვერ ნახე. აჩეღება ნუგზარ კვაშალს ნიღბები. დიდი სიამოვნებით გავუშვებ ამ სიმღერას, მეც ძალიან მიყვარს.

0: რეკლამა. გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კიბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: ეთერშია თხოვნები.

0: Машасе зари гвак етерში 2:17:47:47-ზე. Алло.
1: Ой,
0: შენ განაცვალე, მაგენახელე, ჩემო ზარი. როგორ ახასნა? გალე, კუგალე, ძღაბო, კუგალე. აბა მითხარი რა სიმღერა გინდა? ნელნელა, ნელნელა.
1: მეერაგია მაკრა უნდა იყოს ციკულად.
0: გაიხარე, გაიხარე. რა სიმღერა გინდა? აა,
1: სიმღერა მაცაიჯე. მე დღეს სამი იუბილარი მყავ, ჩემი უფროსი გულიშვილი, ეთიშე სანთაია და უცოსი მისიშვილი ეინიზანთაია და ვალერი ზეაფეს და სიკეთე და სიხარულს მოულოცავ. გრძელი იყოს, წარმატებული სიმღერი ცეკვით ეკვი.
0: რა სიმღერა გვინდა?
1: ია კოდერბიშვილის მინდა და მეორე ბუზას მინდა, მეულესე კიდე სამივეს ერთად ერთი სიმღერა გავ, მეორე ასე იძება?
0: კი ბატონო, ია კოდერბიშვილის რა?
1: დაბადებით ესე.
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
1: ხო, და მეულესაც ჩემ ბუზას კიდე არესარო ჩან დღავას ბეწყაიდან არის და კი სიცოცხლე კონდეს დეო ხან სიცოცხლეს შიგიშვიდან ამ მეგობრებთან სამეზობლეს სამეგობრებს ყველა კარგანი გამყოფო ჩემები და შენ დაგეძებ ხათუნასთვის მინდა კი ახალ დაბანისა და მომკლავ
0: გაიხარე გაიხარე გაუშვათ გაუშვათ გაუშვათ
1: ხო ხათუნატოვას დიდი სიყვარულით უწვი დაგეძებ
0: კუგალე კუგალე კუგალე აბა ჰე და აბა ჰო კარგად კარგად კარგად აბა ჰე
2: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 63 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: თქვენ ითხოვთ, ჩვენ გისურვებთ. თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში.

0: თხოვნების მიწურულს 2-17-47-47-ზე მრეკეთ, ითხოვეთ, აუცილებლად აგისრულდებათ. ალო.
1: ალო, გამარჯობა.
0: სალამი ჩემო ბატონო. აბასიმ დავასრულოთ თხოვნები და რა სიმღერა გნებავთ?
1: ჩემი სიმღერა დავასრულოთ.
0: ჩემით?
1: კი.
0: კი ბატონო, რა სიმღერა გნებავთ?
1: გამოდი.
0: კი ბატონო, გამოდი იყოს, გამოდი.
1: მოგიწვენეთ თქვენ ჩემოჯოს ბატონ საკალბოტონი რუსავისაც ჩვენ შევქენდება უყვარს.
0: ძალიან დიდი მადლობა ესეთ თბილი სიტყვებისთვის. ნახვამდის. ნახვამდის, ნახვამდის, ნახვამდის. თხოვნები დავასრულეთ, მე კიდევ ერთი ნახევარი საათი თქვენთან ერთად ვიქნები ჩემო ძვირფასობა. თხოვნები დასრულდა.
2: მოდი ბიჭო დაჩამირთე რადიო. მოდი ერთად მოვილხინოთ, ძალიან ხომ მოუს

0: ხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
1: Tuplopt mikroan mtsire biznes da tviurebrunu aragemateba 7500 lars. Moithovet Sakartvelos Bankis terminalis

0: გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
5: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლი სტერონ, ინ ჰეთევეი, რობერტ პატინსონი, ზენდეია.
6: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
5: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: აბა, ახალი ჰიტი, ჯგუფი ბანი, ელანძე, ამარცხი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

15 საათსა და 28 წუთზე ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ თვალი. ჩემოკარგება 28 ივლისია ხვალინდელი დღის თარიღი. დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდი გვაქვს. სოხუმის ზუგდიდი ქუთაისი 29 გრადუსით ფოს დაიჭერს. მესტიაში 21, ოზურგეთში 24, ფოთი ბათუმი 27 გრადუსით ფო იქნება. აჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს უნალეკობა. ახალციხე და ბორჯომი 29 გრადუსით ფო იქნება. სურამში 24 გრადუსით ფო, გორი, თელავი, ხაშური 33 გრადუსი, ცხინვალში 30, რუსთავში 16. თბილისში მზიანი ამინდი გვაქვს, ხვალ ჰაერის ტემპერატურა პლუს 35 გრადუს მიაღწევს. ეთერშია ლაშა რამიშვილი, ბედნიერება, სიკეთე, სიხარული, სიყვარული თქვენ და გიტოვებთ საოცარ არაჩვეულებრივ უცხოეთ მუსიკას, რომელიც აუცილებლად, აი აუცილებლად როგორც კი დასრულდება ჩემი თაკნუნდი ადიდებს თქვენს გულება განწყობილებას. ასე რომ არ დაიდარდოთ, იყავით ყოველთვის ჩვენი ერთგულები, მიყვარხართ ყველანი.

საღამოს ქართულ სუფრას თუ შემოუსხდებით, ჩვენი სიყვარული უფრო და უფრო გაგვივდება. ჩვენი ქართული სიმღერების თანხლებით. რადიო არ დაიდარდო. უდარდელი განწყობა, უდარდელ ტალღაზე.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ძველი თბილისის გულში პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-17.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: თბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში, ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29-ვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63-63 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

მახსოვს ღამეს ლეწავდა ქარი ლეწავდა.

0: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
4: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. Defensi აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. Defensi მთელი ოჯახისთვის.
5: ქსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
0: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე. სიوارდაქრის ტყე არ ქრთება სასიხარულოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე, არც უკუდავება არ არსებობს. უსიყვარულოდ. სიყვარულით არ დაიდარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: გინდ მეძინოს მაინც სულში მიზიხარ თვალსავახელ ზედ წამწამზე მიზიხარ სიყვარულით არ დაიდარდო
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 63 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში. მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-83-555-55.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლის თერონი, ინ ჰეთელეი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
7: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
6: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რადიო არ დაიდარდო. ყველაზე უდარდელი ტალღა. ყველგან იქ, სადაც საქართველოა.
1: კვირისიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: ჩარტი არ დაიდარდოდა. ავიდა! კეიფი წავიდა! მოხარა! სიმღერა ცეკვა! ჩარიტაში არ დაიდარდო! შენ გაკეიფე! შენ გენაცვალე!
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: დიზი, სტრაპი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
0: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუა დღემშვიდობის 16:57 წუთი, ეს არ დაიდარდოა, ბედნიერ წარმატებულ და იღბლიან დღეს გისურვებთ ჩვენთან ერთად და ნახოთ როგორი ამინდი იქნება ხვალ სრულიად საქართველოში. უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი ყველგან, დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთ საქართველოში და ასევე ჩვენს დედაქალაქში. ჰაერის ტემპერატურა სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში იქნება 29, მესტიაში 21, ოზურგეთში 24, ფოთში და ბათუმში 20 7. ახალციხეში, ბორჯომში 29, სურამში 24, გორში, თელავში 33, ცხინვალში 30, რუსთავში კი 16 გრადუსი სითბო. მზიანი ამინდი არის მოსაოდნელი ჩვენს დედაქალაქში. თბილისში ხვალ იქნება 35, 16:48 წუთზე კი თბილისში 28 გრადუსი სითბო. მერაბ ცეფაშვილი აგზელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას. მისი შესრულებით მოვისმინოთ ახალი სიმღერა, რომელიც მე ძალიან მომწონს და დარწმუნებული ვარ თქვენს, ვინც უკვე მოისმინა და ვინც აი ახლა მოისმენს, მოგეწონებათ. სიმღერის ავტორი მიშა გელაშვილი გახავთ. სიმღერას ძალიან თბილი სახელწოდება აქვს, შენ ხარ ყველაფერი. მიხარია ის, რომ დღეს ერთად ვიქნებით, შეგახსენებთ, რომ ეს არ დაიდარდოა და ეთერშია თაკო მელიქიშვილი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
0: ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფერ დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-17.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokari, შენი მეგობარი გზაზე.
3: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1199-64 www.kalmatron.gr. ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქის 63-63 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მაღაზია

0: 37-იანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. 37-იანი ხარისხის ნიშანი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არ დაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაბი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
0: აბერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგენებს გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ყელი მткиვა מחველებს.
4: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 50.

0: 13 43. შეუერთდი ასიათასობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: სადაც საქართველოა. რადიო არ დაიტარდო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
4: საღამომშვიდობის 17 საათი 41 წუთი ეს არ დაიდარდოა და ნახოთ როგორი ამინდი იქნება ხვალ სრულად საქართველოში უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში სოხუმში ზუგდიდში ქუთაისში იქნება 29 მესტიაში 21 ოზურგეთში 24 ფოჩი ბათუმში 27 ახალციხეში ბორჯომში 29 სურამში 24 გორში თელავში 33 ცხინვალში 10 რუსთავში 16. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისში, ხვალ იქნება 35 გრადუსი, 17 საათსა და 41 წუთზე კი თბილისში 28 გრადუსი სითბოა.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32

0: 53 53.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
4: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
5: Humana

0: მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
0: ავერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ხი, მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხის სკაპში. გადაიხადა ნაკლები, თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა

0: შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597 64 77 77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
4: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ეთერშია თაკო.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-17. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-85-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599 11 95

0: 0-7-7-41-19-45. სასტუმრო მირაჟი გელით.
1: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: სოფელო, ჩემო სოფელო, კარგია, კარგი სოფელი. ყოველთვის მწყდება გული, რომ არ მაქვს. ეკა კვალიაშვილი, 18 საათი 30 წუთი. წინ ახალი ჰიტი გველოდება, სელავი მოვისმინოთ რუსა მორჩელაძე. და ახალი ჰიტის დასრულებისთანავე ამინდის პროგნოზი, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის არის განკუთვნილი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო მშვიდობის, 18 საათი 35 წუთი, ეს არდაი დარდოა. და ნახოთ აბა როგორ ამინდს გვიწინასწარ მეტყველებენ სინოპტიკოსები. ხვალ არის 28 ივლისი. უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში 29, მესტიაში 21, ოზურგეთში 24, ფოჩბათუმში 27, ახალციხეში, ბორჯომში 29, სურამში 24, გორში და თელავში 13, ცხინვალში 30, რუსთავში 16. ჩვენს დედაქალაქში 35 გრადუსი იქნება ხვალ. 18 საათსა და 35 წუთზე კი ფილიში ქარია. ხო, ქარია. და 28 გრადუსია. ნიკალა, ლიმნის ფოთოლს გავხარ. მოვისმინოთ, წინ ასევე მცირე სარეკლამო რგოლი გველოდება და უწყვეტი მუსიკა. შემდეგი საათი საწყის კი თხოვნებს დავიწყებთ. თქვენ რომ გიყვართ ძალიან ასრო, დარჩეთ ჩვენთან. ადაიტარდო.

0: რეკლამა
1: ფლოპტ მიკროანმცირე ბიზნეს და თვიურებრუნ მარაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ კბილად კბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემო ხობა უმწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
8: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
9: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველდღე 12

0: დან ღამის 12 საათამდე. მარალი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11, ტელეფონი 2-22-88-17. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე ავთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქის 63-33 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
4: ტეტესეპტ.
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: საბაკე მულარია სიმღერა დარჩი ჩემთან და თხოვნები იწყება. ასე რომ დარჩი ჩემთან მოითხოვეთ სასრული სიმღერა და გააჩქეთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით საღამოშუდობის. როგორ ხარ ნანა?
1: კარგად გილოცავ ახალგვირის დაწყებას და ეთერში ყოფ.
0: ძალიან დიდი გაიხარე შე. მეც მიხარია ძალიან. მე მგონი ეს კვირა სულ ერთად ვიქნებით, მე როგორ ხვდები ახლა და სულ ერთად ვერ, იმიტომ რომ შაბათს არ ვიქნები ფიზიკურად, მაგრამ დანარჩენი დღეები ასე თუ ისე მე მგონი ესე გამოდის, რა ვიცი, რა გავაკეთოთ. აბა კახეთში რა ხდება, მითხარი ხა ჩემს საყვარელ კახეთში, მე რო ძალიან მიყვარს.
1: არაფერი, ისეთი განსაკუთრებულად საკომელი ქიშვილი გამოვიდა ეთერში გუშინ საღამოს გისმენდი და გვემშვიდობებს, რომ არაფერი არ გიქცია და რადიო რო მომართე საკომელი ქიშვილი გამოვიდა ეთერში. გამიხარდა?
0: გაგიხარდა? არ მელოდი დღეს?
1: ფოტოშორიკი. თომარ მოგაწყო გელოდებოდი.
0: მელოდებე, გულმა გიგრძნო, ხო?
1: კი, როშენ უნდა ყოფილიყავი, აი ესეთი რვა, აი ასი. ისე რომ შენ უნდა ყოფილიყავი.
0: რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
1: ტრადიციულად.
0: ტრადიციულად უბრალოდ.
1: რაც თქმა უნდა.
0: და უბრალოდ გვიყვარდეს ადამიანებს ერთმანეთი.
1: რა თქმა უნდა, ყველა კარგ ადამიანს მოვიკითხავ, ჩემს ლიზის არაკით მოვიკითხავ, ხო და ფერიასის დაუშვათ, გულ ნუ გაჩუმდები. ფათმა ფერია გოგოს ვაჩუქებს დიდი სიყვარულით. ასევე მოვიკითხავ იურის წინანდარში თავის მეუღლესთან ერთად, ბეკოსთან ერთად, დათოს

0: ხარებ შენი შემოერთებით და ჩვენთან ერთად ყოფნი და შოთიკოს მოიკითხავ.
1: მადლობა შოთიკომ, გარეცაის ასე ვთქვათ, ჩვენი უსაყვარლესი ახლობლები ჩამოვიდნენ და მასთან არის სტუმრა და ერთობა.
0: საიდან ჩამოვიდნენ? თიდან?
1: ნანა,
0: შენაც ცხოვრობ თელავში ცხოვრობ, ხო?
1: როგორ?
0: შენ თელავში ცხოვრობ, ხო?
1: არა, გურჯაანის რაიონი, სოფელი ვაზისუბანი.
0: აა, გურჯაანი. აა, სოფელი ვაზისუბანი? კი,
1: სოფელი ვაზისუბანი.
0: მოვიკითხოთ, ვაზისუბანი, სოფელი ვაზისუბანი. გურჯაანში.
1: მოვიკითხოთ. სრულიად საქართველოს
0: ასაყვარელი ხარ. ეხა მე კახეთი მოვიკითხე, მაგრამ აი შეიძლება სხვა კუთხეებიც რო არ დაგავიწყდა, მაგრამ
1: ნუ ყველას მოვიკითხა, რა თქმა უნდა, თბილისი, კახეთი,
0: მე რე დი. ისე რომელი კუთხე გიყვარს ყველაზე ძალიან? აი გულწრფელი იყავი, მოდი ეხლა.
1: ყველაზე ძალიან ჩემი კახეთი იყავს, სადაც გავიბადე და გავიზარდე.
0: ხო, აბა რა, შესაბამისად, ეხლა რადგან მან დაიბადე და გაიზარდა, ხო გიყვარდეს კახეთი და არც არავის არ ეწყინოს ეხა ეგ თემა.
1: ნამდვილად და შენ სადაც დაიბადე თბილისში, შენ რა თქმა უნდა თბილისში გიყვარდეს.
0: მე ქავთარაძეზე. არა, მე ორთაჭალაში დავიბადე. ორთაჭალაში დავიბადე, სამშობია როც გურისხმობ, მაგრამ ქავთარაძეზე და ვაჟა-ფშაველაზე გავიზარდე რა. რა.
1: სადაც შენი კუთხეა, ის კუთხე ნამდვილად გიყვარს.
0: აი, იცი რა, ის ადგილი ალბათ, სადაც ბავშვობა გაატარე, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ბავშვობაში ალბათ ადამიანებს გვინდა, რომ მალე გავიზარდოთ და როცა გაიზარდები, მერე გენატრება ბავშვობა და ბავშვობაში გენა დაბრუნება.
1: კუთხეში მიდიხარ, კუთხეში უნდა იცოდო და ის კუთხე გიყვარდება.
0: აა, შენ არ დაიბადე კახეთში?
1: კახეთში დავიბადე, მაგრამ ჩემს სამშობლოში სადღაც 16 წელს გავთხოვდი და გავიზარდი აქ.
0: ვერაფერი ვერ გავიგე. სად გათხოვდი?
1: ვაზისუბანში გამავთხოვდი, გენაცვალე 16 წელსა ვიყავი რომ გამავთხოვდი აქ ვაზისუბანში და აქ
0: გამავთხოვდი. რას ნიშნავს გაშორდი რომ გათხოვდი?
1: თორე მე წარმოშობი.
0: მე ძალიან მეძინება. საიდან ხარ წარმოშობით?
1: აკვარის რაიონი, სოფელი ჭიკაანი.
0: აჰა. გაიხაროს კახეთმა.
1: 38 წელია უკვე ვაზისუბანში ვარ და აქ უფრო მეტი დრო გავატარე, თქვენ უნდა მეთქვა.
0: აა, მან გათხოვდი.
1: კი, და 38 წელია აქ ვარ.
0: აა, 38 წელი?
1: დია, დია.
0: მაგარია. კაი, ესე იგი ვიზვაჯუგოთ, ესე იგი უბრალოდ და გულოდ
1: გაჩვენე. არა, ჩამოვთვალე. უბრალოდ ყოველას სემელი მოვიკითხე, ლიზიდარატი რა თქმა უნდა არ გამოჩნდა.
0: მადლობა, მადლობა, რომ არასდროს არ გავიწყდება ჩემი შვილი.
1: არა, რა თქმა უნდა, შენ ჩემო თამარ მეფე.
0: აი შე რო არ ეკავდე, ძაა მოვიწყენი. მართლა მგონია რომ გავდივა რადიოდან რომ თამარ მეფე. მართლა მგონია რომ მონები.
1: აუ, ეფერს რო ამთავრებ, ასე მგონია რომ თამარ მეფე მოგზაურობაში წავიდა.
0: ეფერს რო ამთავრებ, გავრბივა. გულწრფელი ვიქნები. ჰაერი, ჰაერი მჭირდება, ცხელა დაცხა ეხა. მოკლედ, ძალიან გაგვიგზავნა საუბარი, გაკოცე ბევრი ბენიერი მშვიდობიანი საღამო. მადლობა შენ და მოკითხვა შენ შვილს, ასევე როგორც ჩვენ კითხვა ყოველთვის ჩემი ოჯახის წევრებს და ბენიერი დღე და ბენიერი საღამო და ხვალინდელი დღეც ასევე ბედნიერი. კარგად. გავაცილეთ ჩვენ ნანაჩკა და საუბარი გაგვიგზავნა. აა, ესე იგი მოვისმენთ ეხლა სამ სიმღერას, ეს გახლავთ კაბუს თბილისი იქნება, იმიტომ რომ ნანა მიძღვნის ხოლმე, იმიტომ მე ძალიან მიყვარს ეს კაბუს, ასე ვთქვათ, შესრულებით თბილისი და ეხლა მოვისმინოთ უბრალოდ და მე ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა, რა ვქნა. უბრალოდ რომ შეგვიძლია რომ ერთმანეთი დავაფასოთ, ერთმანეთი გვეყვარდეს. აი რაღაცე

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: კალაკური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ერთი ქუჩა მაჩუკე ღმერთო სახეტიალო რწმენის წუთებს მაჩუკე ხელს რად მიშლი ტიალო გული გებძვის დაუდე მას ვერ გავკლავდები გულო ჩადეკსაგულეს ქარო ჩადეკქარე

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაპი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: Tu plopt mikro an mcire biznes da tviure brunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0% ani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2-484-252.
0: Grznobt. Zapkholi uge akhlosa. Shekhvdit mzian dghebs momzadebuli kompaniya Diostan ertad. Shekmenit chrdili da komforti parte jaluzebis parto archevanit. Kholo shemoqhobal mtserebs Diostan tsavi badeebit airi. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank.gr. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ნუშების თოვლი ვოკალური ანსამბლი 19 საათი 25 წუთი ეს არ დაიდარდოა ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ მიყარხარო ჩემი საყვარელი შორენა მინდა მოვიკითხე ჩემი ლამაზი გოგო და თავის ლამაზ შვილებთან ერთად თავის ლამაზ ოჯახთან ერთად ასე ვიტყოდი მე უცფილესი ხალხი უსაყვარლესები და არასდროს არ დამავიწყდება მათი სიჭბო, მათი სიყვარული და რაღაცა სხვანაირები არიან და ცოტა არ იყოს აი როგორ არის თეთრი შურით როგ შურს რომ აი როგორ გინდა რომ ადამიანს აი მე მაგალითად არ მყავს ხო და რაღაცა დაკავდეს, მაკავდეს და ესეთი თბილი, ტკბილი ოჯახის წევრები და მეც მიყვარხარ ძალიან და გეფერები ძალიან ბევრს და შემდეგი სიმღერა შენ

0: კვირის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკადოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-77.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი ბუმბულივით მსუბუქი ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირიზღვრის და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
9: Humana

0: საღამო მშვიდობის, დროა გავაგრძელოთ მუსიკალური თხოვნების შესრულება. საღამო მშვიდობის.
1: მადლობა მოგწესრიგეთ, მადამიანი.
0: დიდი მადლობა შენც ასევე, როგორ ხარ?
1: მადლობა უფლის ხარობის კარგად.
0: კარგია. ამეც კარგად ვარ, მადლობა.
1: კარგად უნდა იყოს, კარგად.
0: ყველა კარგად უნდა ვიყოთ. რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
1: მინდა ციკლაური სახსარება მინდა თქო. სახსარება. ლეგენდაში პოლონზე გადავიფიქრე, იმიტომ რომ ლეგენდაში აღარაფერი აღარ არის და დამთავრდა ყველაფერი. მეორე სიმღერა მინდა შენი მეგონა, რა გეგონა და ვის რა ეგონა. ძალიან მაინტერესებს ეს სიმღერა.
0: ყველა ცხოვრებაში არსებობს მეგონა.
1: და არ უნდა მეგონა, სიგეთი რაც არ შეიძლება. გაკო მინდა რომ პატარა ლექსიკა ვიკითხოთ, აკ ხო
0: შეიძლება? ებატონო, კი, შეიძლება, აბარა.
1: აა, ზოგადად თქვი ყველა. როცა თქვენ წინ დაღალილი გავარ უმზერ მაგ

0: თვალებს გამაგიარებ თქვენ რომ ეძებდით ის კაცი მე ვარ მითხარით ხომ არა დავიგვიანე აი თუნდაც გამონდეს ენა მე უთქვენობით და აღლა მაქვია თქვენ რომ ეძებდით ის გული მე მაქვს ნუ თუ სხვა გული თქვენ გინატრია აი სად შევხვდით ვიდობეზის წერას და სიყვარული დაგუბედებია თქვენ ზახობით ვიღაცა ჩამოკდა ჩემს მეტარვის გაუგონია ეს ყველას ეწყობა
1: მადლობა
0: არ გაგა
1: ნახვამთ გავაცილეთ მორიგი რადიო მსმენელი და აღსარებ

ცხოვრებით გავიხარე როგორც ყველას მეც წრემლები მდიოდა დრო ვატარე მეც ხვებივით დავიღალე უფალო ხვებივით მიუხინდა იოდა სიყვარული სიყვარულით მას ხვებინე გარდა სულთა სახელები მიცხონე ასი წელი თუნდ ვიცოცხლო მათქმები უფალო ცოტა ხომ ცოტა ხომ ვიცხოვრე უფალო შეგვიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხალე უფალო შემიცხალე უფალო შემიცხალე უფალო შემიცხალე უფალო შემიცხალე მე

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. სახამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11, ტელეფონი 2-22-88-17. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარი სანამ დროა.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: Liberty, ჩვენი ბანკი.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
8: Yeah.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას 20:07 წუთი ეს არ დაიდარდოა და ნახოთ ამჯერად SMS-ები ძალიან გთხოვ გაუშვი ჯგუფი ბანის ელანზე ლამაზების პრეზიდენტო ეძღვნება ყველა ლამა შენ თამადობითო დიდი მადლობა კომპლიმენტისთვის გლდანის მერვეში მამაჩემს უძღვნი გიორგი ბუშელაშვილის მიყვარხარ მა მიყვარხარ უზომოდ შენი მედია კი ბატონო ეს სიმღერა გვაქვს და გავაჟღეროთ შენი მამიკოსთვის ნახოთ ახლა ასხვა SMS-ები

ჯგუფი ბანი, კი ბატონო, ბანი იქნება აუცილებლად და მოვისმენთ მათ ამათ შესრულებით ახალ სიმღერას, რომელიც დაპრემიერდა ჩემს გადაცემაში ელანზე. მანამდე კი სიმღერა, რომელიც ავტორიც გია მაჭარაშვილი გახლავთ, სიმღერა გიორგი ბუშოლაშვილის შესრულებით, სიმღერის სახელწოდებით მიყვარხარ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7000 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი რითო წამლის მიერ ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან ორსულებსა და მოზრდილებში იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია
2: თანხა გჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში
3: ლიბერტი ჩვენი ბანკი
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200.000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: საღამომშვიდობის, თხოვნები გრძელდება და გავესაუბროთ მორიგ რადიო მსმენელს. მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით ლამაზების პრეზიდენტო გენაცალე. სიხარო და სიყვარულო. მე მინდა შენ ამომირჩიო ერთი სიმღერა და მე მინდა შემოგთავაზო სატრიგცელო შენი შვილების სამადობით ყველა ჩვენ შვილებს გაუმარჯოს. ვი რასაც ქვია სიტყვა შვილი, აი ყველას დაულოცავ. შინ გარესაც ხარ გაეს სმენელებს, ამყვანებს, ემიგრანტებს სიტყვა შვილს გაუმარჯოს, რომელიც რომ ადამიანისთვის არის ყველაზე, ყველაზე არ ვიცი რა, საყვარელი და
0: კი ბატონო.
1: ამომიჩი ერთი სიმღერა შენი გემოვნებით და გაუშვი და გუშინ ხომ შვიდობიანად მიხვედი სახლში.
0: დიახ. იმიტომ რომ დღეს აქვა. რაღაც რო ყოფილიყო რა ძერო მოვიდოდი. ხო
1: და დღესაც შვიდობიანად მიდი სახლში.
0: არ
1: მოგიტაცონ. აი ტელეფონის ნომერი
0: დავტოვებ. აი ხო
1: ტელეფონის ნომერი. ეს არის სახლის ნომერი. დამირეკე და იქვე ტაქსით გავჩნდები.
0: კარგი.
1: შვიდობიანად მიდი, არ მოგიტაცონ და ასლამდე. ესეთი ანგელოზი იყავი, ჩემო ლამაზების პრეზიდენტი.
0: მადლობა.
1: კარგად, სიგარეთაც მოგაეთ ყველას. მოვიკითხავ და ჯიგრუათი ყავია ბა?
0: კარგად ბრძანდებოდეთ.
1: მიდა დამთელობა მაღალი ხელფასი.
0: ნახვამდის.
1: მიდა საძემა დაგლებ.
0: მადლობა თქვენსაც. კარგად ბრძანდებოდეთ. გავაცილეთ მორიგი ერთგული რადიო მსმენელი ქალბატონი თამადა და დავდოს ეთერიდან და მოდით პატარებისთვის მოვისმინოთ სიმღერა პატარა ხარკი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC ძობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგავაცებს. გამოგენებსაც გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლის თერონი, ინ ჰეთელი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
6: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
5: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
7: შეუერთდი 100000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
0: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე.

0: პირველ ნაბიჯებს დგამ ესტრადაზე. და ეს სამყაროც ზღაპარს ააგავს. სასწაულებით ის არის სავსე. ბედნიერ ღიმილს ცრემლიც თან ახლავს. არ გეშინია?
1: არ.

0: ყოველ ახალ წელს ახალი მომს აქ ხვები იდგნენ ახლა შენ ახლა ყველა ქართველის დალოცვის დროა შენ საქართველო გიყურებს ახლა არ გეშინია?
1: არ

0: როგორ მიყვარს ეს სიმღერა, ალბათ ქვენც ხო? 20 საათი 58 წუთი, კიდევ 1 საათი სრულდება. ჩვენი ერთად ყოფნის და ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამოშუდობის.
1: საღამოშუდობის, საღამოშუდობის, თაკო როგორ ხარ?
0: კარგად, ხო როგორ გზანდებით?
1: ეს კარგად ვარ, დიდი მადლობა. თაკო მოდი პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ. ორ სიმღერას თუ შემისრულებ.

0: დიდად სიამოვნებით დავრჩები. ერთი სიმღერა იყოს, მე რა ერთი სიმღერა იყოს ეკალი
1: ხატად მიყოლე, დიახ.
0: ო მიყოლე. და მეორე იყოს ნანი ბრეგვაძის მეხენზე ვფიქრობ. მიყოს ეს სიმღერა, ძველი სიმღერა. ამ სიმღერებს პირველი შემოვიძღვნი, შემდეგ სიმღერებს მიუძღვნი ნინოს, ჩემს ერთგულს, მეგობარს, ხათუნა ტორუას, იგივე ტორუას მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით. ასევე მიუძღვნი იზო მელუას, სიმღერებს მიუძღვნი ნაზიბროლა კახოკიძეს, ქალბატონ ლალის მოვიკითხავ დიდი პატივისცემით. ჩემ კახელ მეგობრებს მიუძღვნი ამ სიმღერას, დათო გერგეშელიძეს, ვანთასი მისამასწავლებელ სინდასი, იურის წინანდალში სამივეს მოვიკითხავ დიდი პატივისცემით და სიყვარულით. ასევე მიუძღვნი ჩემს მეგობარს მიხეილ კალანდაძეს და კობულეთში მინდა მიუძღვნა დათო კალანდარიშვილს. ამათი თანადობით ყველას მიუძღვნი, ვინც ახლა გვისმენს, მოვიკითხავ ყველა ემიგრანტს, ყველას ვუშურებ ჯანმრთელობას, სიკეთეს, ყველაფერს საუკეთესოს და დაგემშვიდობები, კარგად იყავით, დიდი
1: მადლობა თქვენ, ბატონ ლევან, კარგად ვანდებოდეთ. მაცაცუ სების კვერაძის სიმღერა, მერაბ ვარდოსაინზე, ქალი ხატად მიყოლე.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს.

0: სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა.
1: Strafat გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank MBC-ი გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
3: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით, ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი, სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 03-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: რეკლამა. ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელი.
1: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან. საუკეთესო ვებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: მაგრამ აინც ვერ გავიგე რა სურთ ქალებსო, დათო გომართელი და ლექსენი, საღამომშვიდობის.
1: საღამომშვიდობისა თაკო.
0: როგორ ძანდებით, როგორ ხართ?
1: კარგად, თქვენ როგორ ხომ კარგად?
0: მეც კარგად ვარ, მადლობა.
1: თაკო, მე მინდა შენი სიმღერა მინდა რომ ჩემი მეგობარი გავიცნო სეინაბი აი თაგი ხუტები.
0: დიახ.
1: ძალიან
0: მომენატრა.
1: ძალიან მომენატრა და ძალიან ხდება გული, მაგრამ ვერაფერს ვერ უშვები და მინდა მადლობა გადაუხადო ნანიკოს, რომ მომიკითხა ასევე ლევან ბახუტაშვილსა, მეც მომიკითხავ ყველას მშვენელებს. შენ დიდი მადლობა, თაკო, დაგემშვიდობები.
0: დიდი მადლობა, კარგად ზრუნდებოდეთ.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ეთერშია თაკო რეკლამა.
1: სახსი შენებ აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: უფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე PIPKI 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენ

0: ან უკეთესია. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
2: ყელი მტკივა, მახველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
4: ტეტესეფტ.
5: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, პესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
9: Humana

0: კომპოზიტორ შემსრულებელი ზურა ჩინჩალაძე სიმღერა დაგეძებ სრულდება ნელ-ნელა დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა გავესაუბროთ დღევანდელი საღამოსთვის უკვე ბოლო რადიო მსმენელს საღამოშუბების კარგად ვარ თქვენ როგორ გზანებით როგორ ხართ
1: დამასარი შენმე დაგეძებ მინდა გავაჩიყო ხათნას მა დამასარი ამის მაქირ ვაჩიყო ციტი გულო ნუკაშინდელი და სამ გამხდარდა ამაღამ ჩემი პატარა ლამაზი მოღალატო ადამიან შენ ხათნას ორვა ციტი ყვალის მიოცნა და ისმღერა და თაყო ისმა ყავს 3 4

0: გიოცავთ.
1: мама швин забадеристе а эдишей занталеено эни занталее забадеристе инга миулосе диги сквало мёро адесаем зантрава чеми писия чеми камсе и ухая то уя мазе ятамиани самоза сикели шоу сутета мёотке яко сикина вас моики кас чеми мекопари макарис макасе кай каси патиесан да თავი ცოში თანეთარი ხავე და იბედნიერო ჯანმრთელი ყოფი იყო ცხოვრებაში და ია გოდეზიშვილი სიმღერა კაუში და მეორე იგი
0: ესე იგი გულო ნუგაჩუმდების ვერ მოვისმენთ, იმიტომ რომ ზურა ჩინჩალაძე ასრულებს და ეხლა დასრულდა მისი შესრულებით ერთ-ერთი სიმღერა. სწორედ ამიტომაც მოდი სხვა სიმღერა.
1: აბა, ასრულებში და ვეფხვიასი თბილისში.
0: კი ბატონო. კი ბატონო.
1: უყვარს ეს ციკლი კაი სიმღერა და
0: აჰა.
1: ძიძუნა თუ გაუში მოვიკითხა გივი რუნიაში კიდე დიდი სიყვარული.
0: კი ბატონო.
1: მაგრამ ბევრი ვიქნები.
0: დიახ. კარგით, გაგაზარდებოდეთ, ნახვამდის.
1: კარგი აქვს ცხოვრება, კარგია, მიყვარხარ.
0: მეც მიყვარხარ, ძალიან ნახვამდის, ბედნიერი მშვიდობიანი ღამე, ბედნიერი ხვალინდელი დღე. გემშვიდობებთ ყველას საუკეთესო სურვილებით, შეგახსენებთ, რომ მე ეთერში ყო თაკო მელიქიშვილი და როსტოვია, რადგან საზეიმო სიმღერა ასრულებს დღევანდელ ჩვენს ურთიერთობას, მოდით ყველი ადამიანისთვის დღეს არის დაბადებული, ვინც დღეს აღნიშნავს იუბილეს, ვაჩქოთ ეს სიმღერა დიდი სიყვარულებით და დავიმშვიდობოთ ერთმანეთს.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-11-44.
2: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
3: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
2: Christopher Nolan's film Odyssea. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო. გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არდაი დარდოს ეთერში.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. მოგვიგებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობაა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქის 63-63 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: კვირის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic's Prostavitali. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic's Prostavitali. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

0: ერთმანეთის სიყვარულში ვთრებით. სტუმარს მუდამ გულით ვეგებებით. გადღეგრძელებთ. თანაც ფეხზე ვდგებით. მშვიდობა გვაქვს. ამას ვიტყვით შვებით. რადიო არ დაიდარდო. ალხ თქვენ გენაცვალეთ.
1: ჩვენი ნიჭი განთქმული გავიხსენოთ რომელ რას

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

შორის დამისახე, ნუ დაგამოდები, ვიცი წახვედი და აღარ დაბრუნდები. Майнц сейчас, кстати, скажу, скорее майнц. Я тоже так, как я говорю.

გემში დავები მივდივარ შენგან ბატუმო ჩემო უგან მოყვება დალღების სუნთქვა მარილის გემო გულსევდიანი ქტოვებ და მიჯის უგუე უშენოდ ხვამზის ხივები გაგათბობს კვლავად მაგრამ უჩემო გზოსასრულოდ მაშორებს თეთრი ქალაქის ბეკოს ქალაქის სადაც სიგეთეს უფერ

ძველი ქალაქი ქუჩების სველი თვალები შენი შენთან შეხვედრას ბათუმის ცისქვეშ მეკვლავაც ველი

0: ბელში დავები მივდივარ შენგან ბატონო ჩემო უგან მომხვება დალღების სუნთქვა მარილისკენ
1: არის ყველგან სადაც საქართველო პარტაი დარდო

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი, ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს. უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.
0: ასე

ღამეს ლეწავდა ქარი.

გადასაცხოვლია ღმერთსაც ნუ შევცოდავთ ასე საკუთარ განაჩენს ნუ წამაკითხებ ჯიმა ჩაგღამებია სულაც არ გავართ წამსვლელს ჯერ რამდენი გვაქვს დარჩენილი ოროფა ბირა წარბი არაზიდო მსკვნილის ნაბიჯები თვალე ენგურს დაუთვალოთ ბოლო წერტილამდე ბორგვა ვინოც დაილევა ისე არ დარჩა